i pref eras, i pref caro, i pref eras, ca fuit el chic, tu mart cain, focut agat, tu ceși în ftum amen mechi, azar, ierkeri meci tangevați, cărcherii meci ce smăvați.